assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé yi marsiya bi serigne moussa ka marsiya serigne massamba mom la moustapha djey massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp mo ngi ñaan ci barkep serigne touba képp kuko déglu yalla nay sa pajuk aajo barki borom touba bismillah

Allahu bur badila khar lu man jef danga fajar ye vie ye bang fuñu jor ateya dis na metela

Timiri ati unek ang masfatu. Waito kuya kwakmeme ya nye pailatu. Timiri ati unek ang masfatu. Waito kuya kwaimo ya nye pailatu. Kuidunduku ne denga jel sa walu chirugu kharkhari badel ne chelu. Kuidunduku ne denga jel sa walu chirugu kharkhari badel ne chelu. Kenn du muccu kuñ fi dem se ngenté fawuñu dem sebde lu metti metti kenn du muccu kuñ fi dem se ngenté fawuñu dem sebde lu metti metti yalla nu bur ya